ענאי, אלפים נעיו ענאי. אמלן, אמלן, אמלן, כנטובין המצ'ה, ופינגע נילפקן, פלפינגע מצ'נאי, פלפינגע מצ'נאי. אמלן, אמלן, אמלן, ופינגע נילפקן, כנטובין הקויים,